تیره تا مزگین اوجه با خلق و مزدوم این جهان تف محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دار و کلیل کن و تمام زرهان سل یا ربی و سلم لسر نبی سرمده حمد و شکر و مدح و حزن و هم سنا این عالمه تف بجارک این خدانه او اله اوحده.